0: この世から愛の花を摘み取ろうとする悪魔たち、許さない。愛天使ウェディングピーチはとってもご機嫌な鍋だわ。
1: 聖獣と言われしリリーの花言葉、咲かせて愛を授けます。
0: 決して負けませんことよ。左には生まれなんてヘッドラさん。